takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom. Sve strane svijeta sam pretražio, lutao sam sam od sjevera do juga, istok i zapad bilo me posvud, i lijepe žene u svakom

jeseni nose sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu,

Poziva se na ime Lea, a štene Jerry 065-95-21-174, 065-95-21-174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.